Klipet më shrejt e më seut. Kasit gënenje, rrimbutu më ishin, unë abik luan, enep arbuan.